0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: セビニーにロステリオ、マカレナ、エクヤト、ミジョンニム、ニューバカラエファンタジーボーイ였습니다。유지수의해피송에서준비한선물입니다。마이마장품에서라헬데이앤나이트케어수분보습젤세트、피부속마음까지치유하는정진호이펙트에서 ABH 플러스순두아토크림、맛깔난순두부와솥밥、오늘점심은건강밥상북창동순두부에서외식상품권을드립니다。0853님패트릭헨난데스 Born to be Alive 남기고저는물러갑니다。내일다시봬요유지수였습니다。